0: Bei Picknick haben wir jede Menge Gutes.
1: Samatatna ihwaru zukhlu aga dkhfulwo ab hadromin ab ktigbern knabeln kullahna khnwasaen kullahna ab hadromin ab qalomun samirna khnguaz ti som zhalagwo khullu khnfitsmen حيلن منفسن حزناخ ابقالهم كنصنع ناي قدنيو كنعوتينا اجقا ناي مودعه تدرفلا نابا قبلكم